Shunk money to tanka pi hena, shunka wa kanbi wa toga hena. O blaye ta anka bi o wi hankesh ne hena. Te ate e bi kin asni ki ash ne he, akatan hanbi I wanka. O blaye ta anka kin o shitesh ni mitako yepe on. Ma koche kin wa kan, wa kan danka kin on. Mi wichala o hini, han hepe I yu hakichi. An pechu I yu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Na ni ye checha, sunk mani tu tanka pi. Kin ka mi kaga, wo wa shaka iso. In shimbi tu weni ni taku keya shtaku. Un wa kupi, e chela I wichoni wanji. Un maka ina pita elo. An pechu washte e wan alowan le talowan minyan tayelo. Un wanaki pi lel e nita it ogab ohtaye. Un tapi